0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Îndrăznește să ceri. Uneori ai senzația că Dumnezeu este distant și că îți este imposibil să intuiești care este răspunsul lui la problema ta. Ai accepta mai ușor un refuz decât sentimentul că ești ignorat, nu-i așa? Însă dacă te uiți în Scriptură, descoperi că în momentele în care totul pare blocat și inactiv, Dumnezeu pregătește scenariul următoarei mișcări. Poporul Israel petrece 400 de ani în Egipt, o perioadă în care aparent nu se întâmplă nimic. Totuși, aceasta este modalitatea în care un popor se naște, o țară, ia ființă, înconjurată de miracolele și de revelația lui Dumnezeu. Nu au fost 400 de ani de uitare, ci 400 de ani de pregătire. În momentele tale de îndoială și de așteptare, aș vrea să te gândești că Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu vezi răspunsul la rugăciunile tale și că povestea ta face parte dintr-un întreg. Oamenii te pot uita sau ignora, însă Dumnezeu va lua aminte la cererea ta. David folosește o ilustrație care indică modul în care Dumnezeu te ascultă când îl chemi. Chiar dacă el este duh, se folosește de un limbaj corporal ca să ne indice modul cald și plin de atenție în care aude cererile noastre. El nu privește distant către tine, ci își pleacă urechea. Când ți-a plecat ultima oară grijuliu urechea spre cineva ca să prinzi exact ce vrea să îți zică? Așa face Dumnezeu cu tine. Împărtășește cântecul psalmului scris de David. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Psalmul 40, am citat primele trei versete. Aceasta este minunea pe care o face Dumnezeu pentru tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

0: if you're tired.
1: Nici o clipă să nu uiți că ești trecător și nici un moment să nu încetezi a te întreba ce las în urma mea.

Nu pot schimba lumea din jurul meu, dar cu siguranță pot schimba ce este în lăuntrul meu, spunea John Maxwell. Prea adesea ne facem planuri prea mari pentru un timp prea îndelungat. Ușor cădem în idealism și făurim utopii care ne alină inimile, dar nu rezolvă aproape nimic. Direct proporțional cu visurile noastre se înmulțesc și frustrările, iar odată cu ele suferințe de tot felul. N-ar fi mai bine să reașezăm lucrurile? Adică, în loc să începem cu alții, să începem cu noi. În loc să intenționăm schimbarea lumii, să debutăm cu schimbarea universului nostru interior. Să ne asigurăm întâi că noi suntem bine și stabili, iar apoi să influențăm cercul imediat următor. Familia, prietenii apropiați și colegii ar trebui să fie primii pe care să-i impactăm. Deloc agresiv sau cicălitor, felul nostru de viață le-ar putea ridica întrebări fundamentale celor de lângă noi. Apoi, după caz, vom fi chestionați cu privire la resurse și în felul acesta am ajunge la miezul întregii probleme. Am avea ocazia să-L prezentăm pe Hristos într-un mod viu și creativ. Ba mai mult, putem face aplicații pe propria noastră biografie, ceea ce ar fi înălțător din toate punctele de vedere.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi, cu

Cântarea cântărilor, capitolul 1. Cântarea cântărilor făcută de Solomon. Să mă sărute cu sărutările gurii lui, căci toate dezmierdările tale sunt mai bune decât vinul, mirodeniile tale au un miros plăcut. Numele tău este ca o mireasmă vărsată, de aceea te iubesc pe tine, fetele. Trage-mă după tine și haidem să alergăm. Împăratul mă duce în odăile lui, ne vom veseli și ne vom bucura de tine. Vom lăuda dezmierdările tale mai mult decât vinul. Pe drept ești iubit. Sunt neagră, dar sunt frumoasă, fiice ale Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului și cum sunt covoarele lui Solomon. Nu vă uitați că sunt așa de negricioasă, căci m-a ars soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Spune-mi, tu pe care te iubește inima mea, unde-ți paști oile? Unde te odihnești la amiază? Căci de ce să umblu ca o rătăcită pe la turmele tovarășilor tăi? Dacă nu știi, o, tu, cea mai frumoasă dintre femei, ieși pe urmele oilor și paște-ți iezii lângă colibele păstorilor. Cu iapa înhămată la carele lui Faraon, te asemăn eu pe tine, scumpa mea. Ce frumoși sunt obrajii în mijlocul lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul în mijlocul șirurilor de mărgăritare! Îți vom face, deci, lănțișoare de aur cu stropituri de argint. Cât stă împăratul la masa lui, nardul meu își răspândește mirosul. Prea iubitul meu îmi este ca un mănunchi de mir, care se odihnește între țâțele mele. Prea iubitul meu este pentru mine un strugure de măliniță din viile din En-Gedi. Ce frumoasă ești, iubito! Uite ce frumoasă ești cu ochii tăi de porumbiță! Ce frumos ești, prea iubitule! Ce plăcut ești! Verdeața este patul nostru. Cedri sunt grinzile caselor noastre și chiparoșii sunt pardoselele noastre.

primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânca mea și izbăvitorul meu. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 19.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, o lucrare lăuntrică. El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Ioan capitolul 14, versetul 16. Mai ții minte cum erau mesele de seară în familie, fără telefoane mobile? Ți-amintești cum membrii familiei tale se bucurau că sunt împreună, nederanjați de tehnologie? Noi suntem o generație care pierde plăcerea și arta de a comunica, intimitatea în familie. De asemenea, tehnologia are un impact negativ și asupra timpului pe care îl petrecem cu Dumnezeu. Deși Domnul Iisus a existat înainte de era tehnologiei moderne, El era mereu foarte căutat. Mulțimile veneau la El la orice oră din zi și din noapte. Cu toate acestea, Scriptura ne spune în Marcu, primul capitol, versetul 35, pe când era încă întuneric de tot, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Domnul Iisus își făcea timp să fie singur cu Tatăl Său. Este nevoie de disciplină spirituală ca să stai în tăcere și să asculți. Să elimini în mod deliberat zgomotul și tumultul vieții. Dacă vom practica această disciplină, vom descoperi o părtășie cu Duhul Sfânt care ne locuiește și care împlinește sufletul. Citește capitolele 14, 15 și 16 din Evanghelia după Ioan și lasă-ți Duhul să absoarbă mesajul Domnului Iisus. Observă că El dorește ca ucenicii Lui să aibă pace și îi mângâie cu siguranța faptului că nu vor fi lăsați niciodată singuri. Sunt binecuvântări pe care El dorește să le împărtășim și noi cu alții. Întrebare: cum putem găsi această pace și această mângâiere? Răspuns: este o lucrare lăuntrică, deoarece Duhul Sfânt locuiește în noi. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor: eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Poate că acesta este secretul cel mai bine păstrat al creștinismului, și anume că Duhul Sfânt este disponibil și locuiește în fiecare credincios adevărat, îngrijindu-se de tot ce are nevoie pentru a face față greutăților, încercărilor și provocărilor vieții. Mângâietorul a fost promis de Fiul, a fost trimis de Tatăl și astăzi El este al nostru prin credință. Primește-L, încrede-te în puterea Sa, experimentează pacea Sa și urmează călăuzirea Sa. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 3. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului. Când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau:
2: tu ești Fiul lui Dumnezeu!
1: Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece boalele și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru; Iacov, fiul lui Zebedei; și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului; Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanu, care l-a și vândut. Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau:
3: și-a ieșit din minți.
1: Și cărturarii care se pogorâsură din Ierusalim ziceau: este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Iisus i-a chemat la el și le-a zis în pilde: cum poate Satana să scoată afară pe Satana? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jefui casa. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta, dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau:
4: are un duh necurat.
1: Atunci au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus:
5: iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută.
1: El a răspuns: cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui: iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Sunt foarte bucuros. De ce? Pentru că n-am avut suficientă credință pentru a deveni ateu. Când ajungem la discuția importantă despre începutul creației, despre începutul universului, avem la alegere doar una din cele două opțiuni: revelația sau speculația. Revelația e ceea ce Biblia spune despre creație și creator: că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul, Geneza 1:1. Speculația însă e ceea ce spun oamenii, teoriile și ipotezele lor despre creație. Cum că totul a apărut din nimic, de-a lungul la câteva miliarde de ani. Că totul a apărut în urma unui celebru accident. Ambele păreri însă, atât revelația cât și speculația, au ceva în comun: credința. Niciun om n-a fost prezent și nimeni n-a asistat la începutul creației. Nu există martori umani și deci nici nu poate fi științific, tocmai pentru că nu este repetabil și nu poate fi testat într-un laborator. Revelația, pe de altă parte, spune că Dumnezeu a creat cerul, pământul și omul și le-a creat perfect. Speculația însă afirmă că accidentul a creat cerul, pământul și omul. Păi, să fim serioși, să crezi speculația, cum că un accident a creat, că nimic a creat, îți trebuie mult mai multă credință și pe deasupra și absurdă decât să crezi că Dumnezeu a creat cerul și pământul. Am descoperit o chestiune interesantă. Ateii nu sunt necredincioși și nu fac mișto de ei. Dar am ajuns la această concluzie: ateii nu sunt necredincioși deloc. Ei sunt chiar foarte credincioși, doar că au o singură problemă. Au decis să-și pună credința în nimic. Ei au decis să creadă într-un accident. Ei au decis să creadă că nimic sau un accident a creat cerul și pământul. Asta da credință, dar ilogică. Să crezi că nimic a creat cerul și pământul și omul e ceva. Adică cere o credință enormă. În ghilimele, nu glumă. Între revelație și speculație, pentru că ambele pretind credință, eu am ales să cred revelația, adică am ales să cred în Dumnezeu. A crede în Dumnezeu, doamnelor și domnilor, e logic, e normal, e demn și pe deasupra este și corect. Nu am suficientă credință ca să fiu ateu. Între cele două am ales revelația, nu speculația. De ce? În spatele ceasului există un ceasornicar, iar în spatele creației există un creator și numele lui este Dumnezeu. Eu cred în Dumnezeu și rămân cu Dumnezeu.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu îți vorbește. Un răspuns bun este bun dacă vine la momentul potrivit și dacă are informația de care ai nevoie. Dumnezeu știe lucrul acesta, de aceea îți reamintește că El face orice lucru frumos la vremea Lui și că El știe exact de ce ai nevoie și ce înseamnă cel mai bine pentru tine. Dacă ai obosit să aștepți, să crezi, să te rogi, aș vrea să te încurajez să ai răbdare. Ce devii în timp ce aștepți este o transformare atât de adâncă și de plină încât ar fi păcat să o ratezi. Mai mult decât lucru pe care ți-l dorești, este cine devii tu în timp ce aștepți. Răspunsul lui Dumnezeu. El îți vorbește inimii tale și tu începi să dezvolți o relație de încredere, o intimitate cu Dumnezeu pe care nici nu ai visat că ai putea să o ai. Faptul că pot împărtăși cu tine gândurile acestea nu este întâmplător. Dumnezeu ne vorbește amândurora. Mă rog ca receptivitatea ta și a mea să fie maximă și să auzim, să credem și să creștem împreună pentru Hristos. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

chemarea din partea lui Dumnezeu și răspunsul din partea omului sunt lucruri esențiale pentru viața noastră. Întreaga noastră existență se derulează în spațiul dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul nostru la această chemare, spunea Constantin Coman. Prin comparație, mereu chemarea lui Dumnezeu va fi mai generoasă decât răspunsul omului. Fără nicio discriminare, Domnul îi cheamă pe toți oamenii să se întoarcă la El, dar asta nu înseamnă că toți oamenii răspund în mod afirmativ. Nu toți se angajează, ci unii preferă să ignore, iar alții să tergiverseze decizia. Dar ce bine că unii iau această chemare la modul cel mai serios. Aceștia își trăiesc viața cu gândul la Cel care i-a chemat și la ceea ce au de făcut. Ei înțeleg că împărăția lui Dumnezeu este o realitate spirituală puternică și eternă. Nimic n-o poate egala pentru că nimic n-o precede și nimic n-o succede. Ea este legată de existența și caracterul lui Dumnezeu, așa că niciun sacrificiu nu va fi prea mare. Ce bine ar fi să ne proiectăm întreaga existență sub aceste auspicii. Vom fi uimiți de ce bucurii vor răsări în inimile noastre, dar și de însoțirea spectaculoasă a lui Dumnezeu.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele.

prea iubitul meu vorbește și-mi zice: scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te, iubitule, sai ca o căprioară sau capuiul de cerb peste munții ce ne despart.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, o lucrare lăuntrică. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Ioan, capitolul 16, versetul 7. Chiar dacă ucenicii sufereau în inima lor din cauza plecării Domnului Iisus, El i-a asigurat că asta era spre folosul lor, pentru că astfel li se deschidea o cale și un timp de a face și ei ceea ce a făcut Iisus. Faptul că au ajuns sub o nouă conducere nu însemna sfârșitul, ci continuarea lucrării lui Hristos, întrucât Duhul Sfânt a preluat ștafeta din mâinile Fiului și a pus-o între ale lor. Fiul avea să plece, dar Duhul lui Dumnezeu va rămâne cu ei în veac, cum scrie în Ioan, capitolul 14, versetul 16. Acesta era folosul lor. Duhul Sfânt avea să intre în trupurile lor omenești și să locuiască în ele pentru totdeauna. Acest lucru nu reprezintă numai o legătură preliminară, vagă, ci Duhul lui Dumnezeu ne alege ca să fim locuința lui permanentă. Te-ai gândit vreodată ce avantaje îți conferă lucrul acesta? De exemplu, te-ai putea trezi mâine dimineață stresat, îngrijorat, iritat, iar aceste sentimente îți vor influența cu ușurință toată ziua. Dar pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine, aceste lucruri nu trebuie să pună stăpânire peste tine. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Odată ce accepți această promisiune prin credință, devii templul lui Dumnezeu. Poți fi la locul de muncă, în mașină, ducând copiii la școală, în așteptarea rezultatelor de la biopsie, la înmormântarea celui mai bun prieten al tău sau în orice altă ipostază din trăirea ta zilnică. Duhul lui Dumnezeu este cu tine în fiecare clipă. Acum înțelegi de ce Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că este bine ca El să plece, dar că le va trimite Duhul Sfânt? Orice faci, nu lăsa ca adevărurile care îți pot schimba viața să treacă pe lângă tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de el.
1: Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

267 din 2026. Ai grijă ce faci. Pasaje biblice, Matei 26 cu 24 și Ioan 13 cu 2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 24 septembrie 2026. Ai grijă ce faci. Nu îți vinde Mântuitorul pentru câțiva bani. Dar omul căruia Dumnezeu i-a vorbit, adică Iuda Iscarioteanul, nu a luat seama, deși Domnul Iisus i-a vorbit personal. Negreșit, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Matei 26 cu 24. În timp ce unul alerga după bani, alții au decis să se culce în loc să se roage. Iar Domnul Iisus a ajuns să rămână singur, asemenea lui David sau Ilie, care au rămas, adică au fost, singuri exact în cele mai grele momente ale vieții lor. În Matei 26 cu 26 la 29 este descrisă succint cina cea de taină. Dar la momentul respectiv, ucenicii nu știau că participau la ultima masă cu Isus și apoi și la ultima rugăciune. Dar și noi ne asemănăm cu ei, deoarece nici noi uneori nu avem timp, unu, să mâncăm. Deoarece avem nevoie de mai mulți bani, crezând că dacă muncim mai mult și dacă am avea mai mulți bani, am duce-o mai bine. În al doilea rând, nici noi uneori nu avem timp să cântăm cu Iisus. Iar în al treilea rând, nici noi uneori nu avem timp să-L rugăm pe Dumnezeu. Dar chiar în ziua următoare au murit și Domnul Iisus și Iuda.

da Iscarioteanul. Dar căutătorul de bani necinstiți nu a ajuns în cer, acolo unde ar fi putut să fie cineva pentru veșnicie. Ca om îți pare rău pentru el, doar gândindu-te la situația lui, dar aceasta ne dă și de gândit. Unde poate ajunge cel care nu se luptă cu sine însuși și care și primește gândul necurat al celui rău? A se vedea Ioan 13:2, dar care era în asentiment cu starea lui spirituală, care era rea. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a petrece timp de calitate zi de zi în prezența Ta și ajută-mă să știu și să și spun nu la ceea ce nu este pentru mine. Amin.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Salut! Sunt David Creuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu îți vorbește. Un răspuns bun este bun dacă vine la momentul potrivit și dacă are informația de care ai nevoie. Dumnezeu știe lucrul acesta, de aceea îți reamintește că El face orice lucru frumos la vremea Lui și că El știe exact de ce ai nevoie și ce înseamnă cel mai bine pentru tine. Dacă ai obosit să aștepți, să crezi, să te rogi, aș vrea să te încurajez să ai răbdare. Ce devii în timp ce aștepți este o transformare atât de adâncă și de plină încât ar fi păcat să o ratezi. Mai mult decât lucru pe care ți-l dorești, este cine devii tu în timp ce aștepți. Răspunsul lui Dumnezeu. El îți vorbește inimii tale și tu începi să dezvolți o relație de încredere, o intimitate cu Dumnezeu pe care nici nu ai visat că ai putea să o ai. Faptul că pot împărtăși cu tine gândurile acestea nu este întâmplător. Dumnezeu ne vorbește amândurora. Mă rog ca receptivitatea ta și a mea să fie maximă și să auzim, să credem și să creștem împreună pentru Hristos. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

chemarea din partea lui Dumnezeu și răspunsul din partea omului sunt lucruri esențiale pentru viața noastră. Întreaga noastră existență se derulează în spațiul dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul nostru la această chemare, spunea Constantin Coman. Prin comparație, mereu chemarea lui Dumnezeu va fi mai generoasă decât răspunsul omului. Fără nicio discriminare, Domnul îi cheamă pe toți oamenii să se întoarcă la El, dar asta nu înseamnă că toți oamenii răspund în mod afirmativ. Nu toți se angajează, ci unii preferă să ignore, iar alții să tergiverseze decizia. Dar ce bine că unii iau această chemare la modul cel mai serios. Aceștia își trăiesc viața cu gândul la cel care i-a chemat și la ceea ce au de făcut. Ei înțeleg că împărăția lui Dumnezeu este o realitate spirituală puternică și eternă. Nimic n-o poate egala pentru că nimic n-o precede și nimic n-o succede. Ea este legată de existența și caracterul lui Dumnezeu, așa că niciun sacrificiu nu va fi prea mare. Ce bine ar fi să ne proiectăm întreaga existență sub aceste auspicii. Vom fi uimiți de ce bucurii vor răsări în inimile noastre, dar și de însoțirea spectaculoasă a lui Dumnezeu. Să alegem această cale a supunerii entuziaste.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și-mi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă.

căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoaso! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te, iubitule, sai ca o căprioară sau capuiul de cerb peste munții ce ne despart.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, o lucrare lăuntrică. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Ioan, capitolul 16, versetul 7. Chiar dacă ucenicii sufereau în inima lor din cauza plecării Domnului Iisus, El i-a asigurat că asta era spre folosul lor, pentru că astfel li se deschidea o cale și un timp de a face și ei ceea ce a făcut Iisus. Faptul că au ajuns sub o nouă conducere nu însemna sfârșitul, ci continuarea lucrării lui Hristos, întrucât Duhul Sfânt a preluat ștafeta din mâinile Fiului și a pus-o între ale lor. Fiul avea să plece, dar Duhul lui Dumnezeu va rămâne cu ei în veac, cum scrie în Ioan capitolul 14, versetul 16, și continuarea lucrării lui Hristos, întrucât Duhul Sfânt a preluat ștafeta din mâinile Fiului și a pus-o între ale lor. Fiul avea să plece, dar Duhul lui Dumnezeu va rămâne cu ei în veac, cum scrie în Ioan capitolul 14, versetul 16. Acesta era folosul

ușurință toată ziua. Dar pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine, aceste lucruri nu trebuie să pună stăpânire peste tine. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Odată ce accepți această promisiune prin credință, devii templul lui Dumnezeu. Poți fi la locul de muncă, în mașină, ducând copiii la școală, în așteptarea rezultatelor de la biopsie, la înmormântarea celui mai bun prieten al tău sau în orice altă ipostază din trăirea ta zilnică. Duhul lui Dumnezeu este cu tine în fiecare clipă. Acum înțelegi de ce Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că este bine ca El să plece, dar că le va trimite Duhul Sfânt? Orice faci, nu lăsa ca adevărurile care îți pot schimba viața să treacă pe lângă tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

267 din 2026. Ai grijă ce faci. Pasaje biblice, Matei 26 cu 24 și Ioan 13 cu 2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 24 septembrie 2026. Ai grijă ce faci. Nu îți vinde Mântuitorul pentru câțiva bani. Dar omul căruia Dumnezeu i-a vorbit, adică Iuda Iscarioteanul, nu a luat seama, deși Domnul Iisus i-a vorbit personal. Negreșit, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Matei 26 cu 24. În timp ce unul alerga după bani, alții au decis să se culce în loc să se roage. Iar Domnul Iisus a ajuns să rămână singur, asemenea lui David sau Ilie, care au rămas, adică au fost, singuri exact în cele mai grele momente ale vieții lor. În Matei 26 cu 26 la 29 este descrisă succint cina cea de taină. Dar la momentul respectiv, ucenicii nu știau că participau la ultima masă cu Iisus și apoi și la ultima rugăciune. Dar și noi ne asemănăm cu ei, deoarece nici noi uneori nu avem timp, unul, să mâncăm, deoarece avem nevoie de mai mulți bani, crezând că dacă muncim mai mult și dacă am avea mai mulți bani, am duce-o mai bine. În al doilea rând, nici noi uneori nu avem timp să cântăm cu Iisus. Iar în al treilea rând, nici noi uneori nu avem timp să-L rugăm pe Dumnezeu. Dar chiar în ziua următoare au murit și Domnul Iisus și Iuda Iscarioteanul. Dar căutătorul de bani necinstiți nu a ajuns în cer, acolo unde ar fi putut să fie cineva pentru veșnicie. Ca om îți pare rău pentru el, doar gândindu-te la situația lui, dar aceasta ne dă și de gândit. Unde poate ajunge cel care nu se luptă cu sine însuși și care și primește gândul necurat al celui rău? A se vedea Ioan 13 cu 2, dar care era în asentiment cu starea lui spirituală, care era rea. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a petrece timp de calitate zi de zi în prezența Ta și ajută-mă să știu și să și spun nu la ceea ce nu este pentru mine. Amin.

0: Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.
1: Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. Yeah!

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu îți vorbește. Un răspuns bun este bun dacă vine la momentul potrivit și dacă are informația de care ai nevoie. Dumnezeu știe lucrul acesta, de aceea îți reamintește că El face orice lucru frumos la vremea Lui și că El știe exact de ce ai nevoie și ce înseamnă cel mai bine pentru tine. Dacă ai obosit să aștepți, să crezi, să te rogi, aș vrea să te încurajez să ai răbdare. Ce devii în timp ce aștepți este o transformare atât de adâncă și de plină încât ar fi păcat să o ratezi. Mai mult decât lucru pe care ți-l dorești, este cine devii tu în timp ce aștepți. Răspunsul lui Dumnezeu. El îți vorbește inimii tale și tu începi să dezvolți o relație de încredere, o intimitate cu Dumnezeu pe care nici nu ai visat că ai putea să o ai. Faptul că pot împărtăși cu tine gândurile acestea nu este întâmplător. Dumnezeu ne vorbește amândurora. Mă rog ca receptivitatea ta și a mea să fie maximă și să auzim, să credem și să creștem împreună pentru Hristos. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

chemarea din partea lui Dumnezeu și răspunsul din partea omului sunt lucruri esențiale pentru viața noastră. Întreaga noastră existență se derulează în spațiul dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul nostru la această chemare, spunea Constantin Coman. Prin comparație, mereu chemarea lui Dumnezeu va fi mai generoasă decât răspunsul omului.

fără nicio discriminare, Domnul îi cheamă pe toți oamenii să se întoarcă la El, dar asta nu înseamnă că toți oamenii răspund în mod afirmativ. Nu toți se angajează, ci unii preferă să ignore, iar alții să tergiverseze decizia. Dar ce bine că unii iau această chemare la modul cel mai serios. Aceștia își trăiesc viața cu gândul la cel care i-a chemat și la ceea ce au de făcut. Ei înțeleg că împărăția lui Dumnezeu este o realitate spirituală puternică și eternă. Nimic nu poate egala, pentru că nimic nu precede și nimic nu succede. Ea este legată de existența și caracterul lui Dumnezeu, așa că niciun sacrificiu nu va fi prea mare. Ce bine ar fi să ne proiectăm întreaga existență sub aceste auspicii. Vom fi uimiți de ce bucurii vor răsări în inimile noastre, dar și de însoțirea spectaculoasă a lui Dumnezeu. Să alegem această cale a supunerii entuziaste.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrei.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, o lucrare lăuntrică. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Ioan, capitolul 16, versetul 7. Chiar dacă ucenicii sufereau în inima lor din cauza plecării Domnului Iisus, El i-a asigurat că asta era spre folosul lor, pentru că astfel li se deschidea o cale și un timp de a face și ei ceea ce a făcut Iisus. Faptul că au ajuns sub o nouă conducere nu însemna sfârșitul, ci continuarea lucrării lui Hristos, întrucât Duhul Sfânt a preluat ștafeta din mâinile Fiului și a pus-o între ale lor. Fiul avea să plece, dar Duhul lui Dumnezeu va rămâne cu ei în veac, cum scrie în Ioan, capitolul 14, versetul 16. Acesta era folosul lor. Duhul Sfânt avea să intre în trupurile lor omenești și să locuiască în ele pentru totdeauna. Acest lucru nu reprezintă numai o legătură preliminară vagă, ci Duhul lui Dumnezeu ne alege ca să fim locuința lui permanentă. Te-ai gândit vreodată ce avantaje îți conferă lucrul acesta? De exemplu, te-ai putea trezi mâine dimineață stresat, îngrijorat, iritat, iar aceste sentimente îți vor influența cu ușurință toată ziua. Dar pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine, aceste lucruri nu trebuie să pună stăpânire peste tine. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Odată ce accepți această promisiune prin credință, devii templul lui Dumnezeu. Poți fi la locul de muncă, în mașină, ducând copiii la școală, în așteptarea rezultatelor de la biopsie, la înmormântarea celui mai bun prieten al tău sau în orice altă ipostază din trăirea ta zilnică. Duhul lui Dumnezeu este cu tine în fiecare clipă. Acum înțelegi de ce Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că este bine ca El să plece, dar că le va trimite Duhul Sfânt? Orice faci, nu lăsa ca adevărurile care îți pot schimba viața să treacă pe lângă tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 3. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimii lor, a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului. Când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară, ca să nu fie îmbulzit de norod, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau:
2: tu ești Fiul lui Dumnezeu!
1: Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. În urmă, Iisus s-a suit pe munte, a chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimeată să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece boalele și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit: Simon, căruia i-a pus numele Petru; Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui Iacov, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fiii tunetului; Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanu, care l-a și vândut. Au venit în casă și s-a adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau:
3: și-a ieșit din minți.
1: Și cărturarii care se pogorâsură din Ierusalim ziceau: este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Iisus i-a chemat la el și le-a zis în pilde: cum poate Satana să scoată afară pe Satana? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă Satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria, decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jefui casa. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta, dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau:
4: are un duh necurat.
1: Atunci au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus:
5: iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută.
1: El a răspuns: cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui: iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă.

267 din 2026. Ai grijă ce faci. Pasaje biblice, Matei 26 cu 24 și Ioan 13 cu 2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 24 septembrie 2026. Ai grijă ce faci. Nu îți vinde Mântuitorul pentru câțiva bani. Dar omul căruia Dumnezeu i-a vorbit, adică Iuda Iscarioteanul, nu a luat seama, deși Domnul Iisus i-a vorbit personal. Negreșit, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Matei 26 cu 24. În timp ce unul alerga după bani, alții au decis să se culce în loc să se roage. Iar Domnul Iisus a ajuns să rămână singur, asemenea lui David sau Ilie, care au rămas, adică au fost, singuri exact în cele mai grele momente ale vieții lor. În Matei 26 cu 26 la 29 este descrisă succint cina cea de taină. Dar la momentul respectiv, ucenicii nu știau că participau la ultima masă cu Isus și apoi și la ultima rugăciune. Dar și noi ne asemănăm cu ei, deoarece nici noi uneori nu avem timp, unu, să mâncăm, deoarece avem nevoie de mai mulți bani, crezând că dacă muncim mai mult și dacă am avea mai mulți bani, am duce-o mai bine. În al doilea rând, nici noi uneori nu avem timp să cântăm cu Iisus. Iar în al treilea rând, nici noi uneori nu avem timp să-L rugăm pe Dumnezeu. Dar chiar în ziua următoare au murit și Domnul Iisus și Iuda Iscarioteanul. Dar căutătorul de bani necinstiți nu a ajuns în cer, acolo unde ar fi putut să fie cineva pentru veșnicie. Ca om îți pare rău pentru el, doar gândindu-te la situația lui, dar aceasta ne dă și de gândit. Unde poate ajunge cel care nu se luptă cu sine însuși și care și primește gândul necurat al celui rău? A se vedea Ioan 13 cu 2, dar care era în asentiment cu starea lui spirituală, care era rea. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a petrece timp de calitate zi de zi în prezența Ta și ajută-mă să știu și să și spun nu la ceea ce nu este pentru mine. Amin.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: if you're tired.
1: Nici o clipă să nu uiți că ești trecător și niciun moment să nu încetezi a te întreba ce las în urma mea.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu îți vorbește. Un răspuns bun este bun dacă vine la momentul potrivit și dacă are informația de care ai nevoie. Dumnezeu știe lucrul acesta, de aceea îți reamintește că El face orice lucru frumos la vremea Lui și că El știe exact de ce ai nevoie și ce înseamnă cel mai bine pentru tine. Dacă ai obosit să aștepți, să crezi, să te rogi, aș vrea să te încurajez, să ai răbdare. Ce devii în timp ce aștepți este o transformare atât de adâncă și de plină încât ar fi păcat să o ratezi. Mai mult decât lucru pe care ți-l dorești, este cine devii tu în timp ce aștepți. Răspunsul lui Dumnezeu. El îți vorbește inimii tale și tu începi să dezvolți o relație de încredere, o intimitate cu Dumnezeu pe care nici nu ai visat că ai putea să o ai. Faptul că pot împărtăși cu tine gândurile acestea nu este întâmplător. Dumnezeu ne vorbește amândurora. Mă rog ca receptivitatea ta și a mea să fie maximă și să auzim, să credem și să creștem împreună pentru Hristos. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Capitolul 2. Eu sunt un trandafir din Saron, un crin din văi. Ca un crin în mijlocul spinilor, așa este iubita mea între fete. Ca un măr între copacii pădurii, așa este prea iubitul meu între tineri. Cu așa drag stau la umbra lui și rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele. El m-a dus în casa de ospăț și dragostea era steagul fluturat peste mine. Întăriți-mă cu turte de struguri, înviorați-mă cu mere, căci sunt bolnavă de dragostea lui. Să-și pună mâna stângă sub capul meu și să mă îmbrățișeze cu dreapta lui. Vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Aud glasul prea iubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru, se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile prăpastiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți aud glasul. Căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prinde-ți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoarea zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te. Iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: visul ei.
1: Nu contează situația prin care trec, contează relația mea cu Domnul.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veciul doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, o lucrare lăuntrică. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Ioan, capitolul 16, versetul 7. Chiar dacă ucenicii sufereau în inima lor din cauza plecării Domnului Iisus, El i-a asigurat că asta era spre folosul lor, pentru că astfel li se deschidea o cale și un timp de a face și ei ceea ce a făcut Iisus. Faptul că au ajuns sub o nouă conducere nu însemna sfârșitul, ci continuarea lucrării lui Hristos, întrucât Duhul Sfânt a preluat ștafeta din mâinile Fiului și a pus-o între ale lor. Fiul avea să plece, dar Duhul lui Dumnezeu va rămâne cu ei în veac, cum scrie în Ioan, capitolul 14, versetul 16. Acesta era folosul lor. Duhul Sfânt avea să intre în trupurile lor omenești și să locuiască în ele pentru totdeauna. Acest lucru nu reprezintă numai o legătură preliminară, vagă, ci Duhul lui Dumnezeu ne alege ca să fim locuința lui permanentă. Te-ai gândit vreodată ce avantaje îți conferă lucrul acesta? De exemplu, te-ai putea trezi mâine dimineață stresat, îngrijorat, iritat, iar aceste sentimente îți vor influența cu ușurință toată ziua. Dar pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine, aceste lucruri nu trebuie să pună stăpânire peste tine. Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Odată ce accepți această promisiune prin credință, devii templul lui Dumnezeu. Poți fi la locul de muncă, în mașină, ducând copiii la școală, în așteptarea rezultatelor de la biopsie, la înmormântarea celui mai bun prieten al tău sau în orice altă ipostază din trăirea ta zilnică. Duhul lui Dumnezeu este cu tine în fiecare clipă. Acum înțelegi de ce Domnul Iisus le-a spus ucenicilor că este bine ca El să plece, dar că le va trimite Duhul Sfânt? Orice faci, nu lăsa ca adevărurile care îți pot schimba viața să treacă pe lângă tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

267 din 2026. Ai grijă ce faci. Pasaje biblice, Matei 26 cu 24 și Ioan 13 cu 2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 24 septembrie 2026. Ai grijă ce faci. Nu îți vinde Mântuitorul pentru câțiva bani. Dar omul căruia Dumnezeu i-a vorbit, adică Iuda Iscarioteanul, nu a luat seama, deși Domnul Iisus i-a vorbit personal. Negreșit, fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Matei 26 cu 24. În timp ce unul alerga după bani, alții au decis să se culce în loc să se roage. Iar Domnul Iisus a ajuns să rămână singur, asemenea lui David sau Ilie, care au rămas, adică au fost, singuri exact în cele mai grele momente ale vieții lor. În Matei 26 cu 26 la 29 este descrisă succint cina cea de taină. Dar la momentul respectiv, ucenicii nu știau că participau la ultima masă cu Isus și apoi și la ultima rugăciune. Dar și noi ne asemănăm cu ei, deoarece nici noi uneori nu avem timp, unu, să mâncăm, deoarece avem nevoie de mai mulți bani, crezând că dacă muncim mai mult și dacă am avea mai mulți bani, am duce-o mai bine. În al doilea rând, nici noi uneori nu avem timp să cântăm cu Iisus. Iar în al treilea rând, nici noi uneori nu avem timp să-L rugăm pe Dumnezeu. Dar chiar în ziua următoare au murit și Domnul Iisus și Iuda Iscarioteanul. Dar căutătorul de bani necinstiți nu a ajuns în cer, acolo unde ar fi putut să fie cineva pentru veșnicie. Ca om îți pare rău pentru el, doar gândindu-te la situația lui, dar aceasta ne dă și de gândit. Unde poate ajunge cel care nu se luptă cu sine însuși și care și primește gândul necurat al celui rău? A se vedea Ioan 13 cu 2, dar care era în asentiment cu starea lui spirituală, care era rea. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul de a petrece timp de calitate zi de zi în prezența Ta și ajută-mă să știu și să și spun nu la ceea ce nu este pentru mine. Amin.

Să știți, cine seamănă puțin, puțin va se cera, iar cine seamănă mult, mult va se cera. Versetul zilei de astăzi a fost din 2 Corinteni 9.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.